Ba da ba ma ba da da ba ma da ba ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni da ba ma ga ri ga ba ba da ni sa ri ga ri sa ni san ga ri ri da sa ni ni da ba da ma ba da ni sa ri ni ri da ni sa da ni ri ri sa ni san ni sa ri.